suina ni we ni wa cha wa thop gi cha wa ni utna nam da tenda ni mar shu su ina pe na ni ta bang wa do di sam bang wa do ti ina ta ni sho go su chi chu ba chan ju ge sam ba la go su me mal la go su me o de la ta chin da ti si ni sha ne zam chi lo ne le du bi su ina chin da se da da bi ju ge ma tra mo nom shin de chin da ni je ge ya a ta ta na chi ina shin ni ne zam de yi ni sha bi me number da go de ni ne zam chi chu ba sha no chu ba number da wa se na ni ta indirect senior do lonya na ni she nezam ko su ni dum da orella ta jinda yin ya maga no de yin na mi bi jime jinda salo sam ngin o da ud lam she nezam ko su ni sam ya is it nezam shon ya bi jime ud sha lo cho im lo cho ni na ta sim ne nga kun ma ya ju de ba mo do ya ya jinda se sur mi be ne rang se thor ma sha tang so sur thab ju ya go me ud sha ni be ne ba cho ni ma thab ge cha ni ya Loso Nagati Gaya no Lonyena, Nyebe Nyeba Tsuwa Nyena, Miti Neme Gaya, Rangsha, Tang Nye Tsambang Odo Di Ina, Tang Nyesha Tsiri La Di, Yamana Shungma La Di, Udin Priyo Di Nau Ina, O Chinda Neme Gaya, Shungma Odo Priyo Di Torbi,